0: Nano FM. Pilarisa Arutin.
1: Der sa tumi pidi nik bisiguit ingersanak irasok tengusatit pidi kang nagit temakkatlu. Magkuwado pagyak fisakidis sabatit. Pidi tit asat sikukit asabit sinni 50% sipas sabat, kingorakti sinut 7% sipas sabat, pidi vit suriakitin narini akun narit at ang nakakto 12% simik akia siparutigis sabat. Pidi nik at taktus saguit 10% siparutigis sabat. Pasi sa kang narusok kuit der sa tunahet kiel alakkaro. Der er altså plus i lidt billigt.
2: Medaljon i sag stak i mit er lagt til derpå. Jeg så så til at du med sikkert besøger sin nævet. Hempel Heart Racing Extra 250 ml der er med lad 449 kroner. Når jeg har hovedet, der er med sender et stak med helt gilde med det kukke. Stak, der er med dig, så der er betalt på min sukkisse sabbud.
3: Utlutit och en roll sig och spid. Fitness kiel i så fyrt att kan inte och så kvar för någon är finpiga stora nöt. Att jag sin någon mitt och sin någon mot att jag ringer till mig man kunde nä på sorta sak. Kaffe till oss i min sorta smut i sissum. Och så med att sagt till så har vi ett utlock nog inte att finna oss i nävet. Och kassar till sitt så och en roll sig så vid. Min sissa till så är man nöket. Kan en roll så. Utlock så mitt och kan och en artigel vakpad. Fitness kiel i och så kod som oss att rädd. Uslop er sammen og så er også uslop er sagt ting indrende.
2: Obus, så det for at finde det til i natdomik, at der vil rejse sig så på ud, i magut nu er middag. Arctic Expo mod Buddha til ud, i nu siger vi mod, meget op til mig en et syv i at du er nødt. Så kommer sit til vi bud af det gav, en af det til nødlo, instant link i mig, når jeg overfører til slutit. Obus nækket giver lige min basis af andre og ud, i malonet til en af slutit unge telefon. 32-32-13 Opus Sida kan nok ikke lade op at lade ned at det vil rette til jo er natto
0: Nano FM.
4: Aha,